0: te mesecke topel.
1: Da žvrgulijo ptički.
2: Zabava in sreča.
3: Uživajte v pomladi.
4: Štajerski val.